0: غضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
1: صدق الله العظيم. قراتن القرآني مي جرما كوكا سورارا daga bakin Allahin mamalan Abdullahi Abba.
2: Ni dai ban taba ganin addu'ar da Allah yake yayo mutum bala'i da bakin ciki ba irin wannan addu'a. La ilaha illallahu al-azim al-halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم كتور دموانا إذا أبي عيس أنني كموني نيسا كغبا تسيكي كوما حسبنا الله ونعم الوكيل إذا كموانا الدعاء تنا بجي مكي والله كي كتور دنتا باين كي نشافي إيدا وطري كابين كي كوانتا kitai habbace dauke ki hasbunallahu wa ni'mal wakeel in sai wannan addu'a ita annabi ibrahim fa lokacin da aka jefa shi a wuta kafin ya kai wutar Allah ya ce ya naru ku ni barda wa salaman ala ibrahim kuma ita annabi alayhi salatu wa salam lokacin da aka kawo masa hari madina allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma laqad ja'akum qarshal laqad ja'akum hay fa anta wallahu فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فراك حسبنا الله ونعم الوكيل اذا mutun ya rike ta makiyansa ba za su yi nasara a kansa
1: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio
3: na gode wa Allah jalla sarki mutane ya wajauta mu gode Allah na da dayan salatu ga shugabanmu Muhammadu shugaba bawa na Allah mutane yan uwa kuma tsogare ni ku samu batun da zan yi a yau na sallah gama dukan ibada babu shakka mu fi girman su du wallahi sallah ibadu du anan aka ba da su kam zuwa ƙasa an ka aiko Jibrila kusan sallah da banne yan uwana ma'aiki ne da kansa ya je ga Allah ya karbo shi da shi ba masu aike anan muka gane babu kamar ta sallah a yau wasu duniya ta yaudare su suna neman su zama wasa da sallah gama Iblis ya rude su hakan fayaka masu tarkon nan na hila kusan wani ci gaban mu da kokarin mu da komai na mu in har babu sallah a banza ne ku gane cikin batun nan na fadakar da ku wallahi Allah kusan du arziki a bisa hakika yana nan gun wadanda ka zai da sallah fadan Allah aya ku yan uwana mane musani mu koriya wan juhara kusan ita duniya karamin gari ne kusan duza mu koma ne ga Allah kusan mun dauki alkawari gare shi na cewa za mu koriya wan kasala bazan salla cikin jama'a mu gane mazan salla cikin jama'a mu gane musalla da dama mai kamala da mai salla guda daya ba mutane da bambanci da wanda yau a jumla mutuba ga rabu ya jama'a mutuba mu bar yin jinkiri wakati na salla mu tashi mu karfafa ya yan uwana mazan da yake wutata ta mu dubi Allah mu dubi abinda Allah ya gare mu na alheri fa ya fi gaban jimilla fa ba dan ko mafi sai dai dan mu so shi fa ba dan komai ba sai dai dan mu san shi sanin hakika shi tala ilahi na yi roko ni gare ka ka sa ni cikin wadanda ka tsaye da sallah akwai sharda da dama nan ga sallah farun loli da sunnoni jimilla
4: taskar arewa
5: daga nan mita 93.1 arewa
6: mutuwa ake ce mata silent preacher kurman mai wa'azi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na bar muku abun wa'azi guda biyu ɗaya na magana ɗaya baya magana mai magana shine alqur'ani wanda baya magana kuma shine mutuwa alwa'idu samit kenan bata magana ita mutuwa kai daukan mutane take shine Allah yake fada kullu nafsin za'iqatul maut kowanne abu mai rai wannan kullun kulliya ne duk wani abun da yake da rai sai ya dandani mutuwa kin shirya wallahi duk imanin mutun duk yanda Allah yake son ki ko yake son ka sai ka dandani mutuwa duk duniya babu wanda Allah yake so irin manzon Allah ya dandana mutuwa da bakin annabi mai albarka yake cewa inna lil mauti lasakara lalle mutuwa tana da magagi idan manzon Allah zai ce mutuwa tana da magagi ina ne ina ke ashe fa musulmi a duniya bai taba asara a duniya irin rashin manzon Allah ba
1: wannan muryar margayi malam Abubakar Sadiq Pharmacy ce muna addu'ar Allah ubangiji ka tsaka shi da gafara Mi sauraro assalamu alaikum zamu kawo maka karatun littafin Riyadus Salihin daga bakin Imamu Dr. Jamilu Suleiman Al-Qadiri fage kana Allahu lahu da fatan za a yi sauraro lafiya
7: Aw sallallahu Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim baraka ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid rabbana atina min ladunka rahma وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
8: الله العظيم أيها الشيء درس منا hamsin da takwas cikin wannan littafi mai albarka na Riyadus Salihin za mu tashi babu fadli ba'afati al-muslimi babu zai mana bayanin falala da darajar raunanan musulmai sune ba'afa ad-da'afatu araji go raunana haka ake yin wannan jami'in kamar saharatu kamar hamalatu akwai wani kani na afage ukashatu haka take ce masa hamala hamalatu nan ce hamil hamilul qur'ani wanda ya haddace qur'ani hamalatul qur'an mahaddata to shine ba'afa raunana falalar ba'afatil muslimin wal fuqara'i wannan kana ganin shi ba kowa bane kana ji amma agun Allah kuma wani ne sabalin mu mu kawai ba kai da wata daraja idan ba ko wani abu ne a hannunka ba menene yake fada qimatul mar'i da Allah ina makan nan kawo maka qimatu al-mar'i fadluhu inda dhil fadli wa ma fi yadayhi inda ar-ra'i. Anji qimatu al-mar'i fadluhu inda dhil fadli wa ma fi yadayhi inda ar-ra'i fa idha ma hawaita ilman wa malan سرت أين الزمان بالإجماع وإذا منهما غدوت خليا كنت في الناس من أخس متاعي. من نبجي تكاني هكما للي أكما تا أربو تاس أكما أربو تاس متاني ما سمتين سي درجة كشين متين تنك أبوز نغاني أما واوا يسو باكد وت درجة umba abun hannunka ba kana da abun hannu kana da daraja.